0: Radio Stari Grad 104,3 MHz.
1: Gledam ko da sam sama, do znanja mu dajem.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali. Pasa svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljnije i tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
0: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
4: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
5: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara koncept.
1: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.

0: čuli smo Magla Band, dobro jutro, 8 sati 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sljedeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I drugari, još jedan sunčani, izuzetno topao dan pred nama. Slabi umereni istočni i jugoistočni vetar, kažu, mogu doneti malo olakšanje ponegde u Srbiji. Najviša dnevna temperatura u gradu Kragujevcu

Trenutna situacija sa vodosnabdevanjem na teritoriji Kragujevca je stabilna, tako kažu javnom komunalnom preduzeću vodovod i kanalizacija, iako restrikcije vode neće biti, nadležni ipak poručuju da je važno vodu koristiti odgovorno i savjesno. Od početka godine vatrogasno-spasilačka brigada u Kragujevcu intervenisala je ukupno 802 puta, a najveći broj intervencija odnosio se na požare na otvorenom. U toku je filmska radionica Kragujevac koja se održava već 11. put tokom prethodnih 10 izdanja. Kroz Frku je prošlo više od 500 polaznika. Reč je o manifestaciji gde nastaju ozbiljni filmski autori. Ljubitelji književnosti imaće priliku da večeras od 20 časova u Kontakt galeriji prisustvuju predstavljanju romana jednom ili dva puta autorke Nevene Milojević. Drugari, kako ste? I ovog jutra vas pitaju Gabriel i Daca, dakle, kako ste, gde se sluša RSG, da li ste lepo spavali, imali vreline, jel te u 7 sati, kažu, najtoplije je opet Beograd sa 28 stepeni, najsvežije u Sjenici sa 10, u Kragujevcu fino. A ako vam kažemo da je u Kragujevcu nekih 20 stepeni trenutno, mada subjektivni osjećaj daleko viša temperatura, jel? Javite nam malo previše, Kali i Sergej otvoraju sat u nastavku Devito, odnosno Nadija i Devito u Spori dečače. A mi imamo karti za nastup Javane Fajić 7. avgusta u Zastavinoj bašti, pa ako neko želi 516 666.

0: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300 777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja Magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
4: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
5: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
6: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 84 14 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.

0: pitanja.
1: Bila je to Ana Nikolić, minut ostao do 9 sati.
2: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: E, drugari, sledi, odnosno upravo je pik toplotnog talasa u Srbiji, danas i sutra i do 40 stepeni u gradu Kragujevcu, kažu danas do 37, četvrtak 37, petak 36 stepeni, bez padavina.

Trenutna situacija sa vodosnabdevanjem na teritoriji Kragujevca je stabilna, tako kažu javnom komunalnom preduzeću vodovodi i kanalizacija. Iako restrikcije vode neće biti, nadležni poručuju da je važno vodu koristiti odgovorno i savjesno. Od početka godine vatrogasno-spasilačka brigada u Kragujevcu intervenisala je ukupno 802 puta. Najveći broj intervencija odnosio se na požare na otvorenom. Nadležni apeluju na sve građane da se ponašaju odgovorno i svojim postupcima ne izazivaju požare, jer i najmanji nemar može imati ozbiljne posljedice. U toku je filmska radionica Kragujevac, koja se održava već 11. put. Tokom prethodnih 10 izdanja, kroz Frku je prošlo više od 500 polaznika. Riječ je o manifestaciji gde nastaju ozbiljni filmski autori. Ljubitelji književnosti imaće priliku da večeras od 20 časova u Kontakt galeriji prisustuju predstavljanju romana jednom ili dva puta autorke Nevene Milojević. I drugari, još jednom želimo dobro i prijatno jutro. Nadamo se da ste svi dobro, da ste se naspavali, da vam ove vrućine baš bar malo i prijaju. Tako je, Ivana Bum Nikolić, Isti si, otvara sat u nastavku i Nikola Macchiato.

0: sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
2: Jovana Parić. Auguste, 20 časova, Zastavina bašta. Ne propustite veče emocija, spontanosti i energije kakva dolazi sa jednom i jedinom Jovanom Pajić. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Infotelefon 063 318 100.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Club.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš...
1: Svi pijani, neće ujutrva.
0: Ili se veseliš...
2: Za nas stanica kraj puta, daj nešto opa, cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

Tropski toplo, drugari, 27 stepeni u gradu Kragujevcu, recimo u Beogradu je 32, dakle Beograd ubedljivo najtopliji, inače u Beogradu i Vojvodini su tropske noći. Danas je pik toplotnog talasa u čitavoj Srbiji, danas i sutra do 40 stepeni, kako kažu poslednje informacije, snabdevanje električnom energijom, vodom takođe je stabilno, mada treba da budemo svi racionalni, jel te? A gradske vlasti u Ljubljani dozvolile su potpuno besplatan ulaz na sve javne bazene tokom trajanja i kod njih toplotnog talasa. Dakle, potpuno besplatno možete otići u, odnosno na bazene, ovim privremenim režimom se dozvoljava ulazak korisnicima javnih bazena dok se, kažu, ne popuni maksimalni kapacitet objekta, i to je baš super. Šta kažete vi, da li bi tako nešto moglo kod nas, odnosno trebalo da se uvede? I kako se, drugari, gde rashlađujete? Javite nam se. Doživoto kreće, odnosno kreću Ivana i Petar Mitić.

0: Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300 777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar. Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: Bio to Darko Radovanović, minut ostao do 10 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas i sutra pik toplotnog talasa u čitavoj Srbiji, dakle danas u gradu do 37, sutra 37, petak 36 stepeni.

Trenutna situacija sa vodosnabdevanjem na teritoriji Kragujevca je stabilna, kažu javnom komunalnom preduzeću vodovod i kanalizacija. Iako restrikcije vode neće biti, nadležni poručuju da je važno vodu koristiti odgovorno i savesno. Od početka godine vatrogasno-spasilačke brigade u Kragujevcu intervenisala je ukupno 802 puta. Najveći broj intervencija odnosio se na požare na otvorenom. Nadležni apeluju na sve građane da se ponašaju odgovorno i svojim postupcima ne izazivaju požare, jer i najmanji nemar može imati ozbiljne posljedice. U toku je filmska radionica Kragujevac koja se održava već 11. put. Tokom prethodnih 10 izdanja kroz FRK-u je prošlo više od 500 polaznika. Riječ je o manifestaciji gde nastaju ozbiljni filmski autori. Ljubitelji književnosti imaće priliku da večeras od 20:00 u Kontakt galeriji prisustuju u predstavljanju romana jednom ili dva puta autorke Nevene Milojević. Drugari, nadam se da ste svi dobro. Ukoliko putujete, želim vam srećan put, prijatnu i ugodnu vožnju. Naravno, za sve one koji dolaze u naš grad, dobro nam došli. Nadamo se da je neki lep povod. Marina Visković otvara ovaj sat.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali, sa svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
3: E, drugari građani Kragujevca su u prilici da učestvuju u izboru imena novoizgrađenog vrtića u RDČ-u, kapaciteta 270 mesta, koji je nedavno i dobio upotrebnu dozvolu. Dakle, uskoro će biti otvoreno glasanje za jedan od pet naziva. Pčelica, čarolija, čigra, maslačak i zvončica traje do 10. avgusta. Eto, u prilici ste da glasate za ime novog vrtića u našem gradu. Atlantida, Edita kreće u nastavku programa. Uživamo uz Sašu i jedan Romeo, onda Jakov. Imamo karte za nastup Jovane Pajić za 7. avgust od 20 časova u Zastavinoj bašti. Ako neko želi, 501 666.

0: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 84 14 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com. Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.

0: priča se.
1: Da li ste znali da svetski rekord najvećih rogova drži crveni jelen sa Novog Zelanda? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Bio je Toca Lukas, 11 sati i 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Ja, drugari, toplo ti talas na teritoriji Republike Srbije obeležit će maksimalne temperature od 35 do 40, a najizraženije će biti danas i sutra, dakle 5. i 6. augusta. U petak i za vikend će intenzitet vrućine oslabiti, kažu, pa se u većini mesta očekuje najviša dnevna od 32 do 36, a zatim sa početkom sledeće sedmice ponovo očekujemo postepeni porast temperatura. U Kragujevcu danas 37, sutra 37, u petak 36 stepeni. Od početka godine vatrogasno-spasilačka brigada u Kragujevcu intervenisala je ukupno 802 puta. Najveći broj intervencija odnosio se na požare na otvorenom. Nadležni apeluju na građane da se ponašaju odgovorno i svojim postupcima ne izazivaju požare, jer i najmanji nemar može imati ozbiljne posljedice. Usled radova na sanaciji i rekonstrukciji nadvožnjaka ka Bresnici, privremeno isključena javna rasveta na ovom potezu. U toku je filmska radionica Kragujevac, koja se održava već 11. put tokom prethodnih 10 izdanja. Kroz Frku je prošlo više od 500 polaznika. Reč je o manifestaciji gde nastaju ozbiljni filmski autori. Ljubitelji književnosti imaće priliku da večeras od 20 časova u Kontakt galeriji prisustvuju predstavljanju romana jednom ili dva put autorke Nevene Milojević. I mi nastavljamo dalje. Druženje, drugari, Severina otvara sat Nisam kriva ja u nastavku Hijene i Ana Nikolić.

0: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

I bile to džilo, 1004, dobar dan Starograđani, 34 stepena je u gradu Kragujevcu, danas kažu do 37, danas i sutra baš toplo, vojite računa sebi, ne izlazite ako ne morate. A saobraćaj policija širom Srbije u okviru međunarodne akcije Roadpol do 9. avgusta pojačano kontroliše brzinu na svim važnijim putevima. Na srpskim putevima tokom prethodne nedelje dogodile su se čak 663 saobraćajne nezgode u kojima je život na žalost izgubilo 11 osoba, više od 350 učesnika u saobraćaju je dobilo telesne povrede zbog ovog alarmantnog broja nesreća i pojačanog intenziteta saobraćaja tokom letnje sezone. Ministarstvo unutrašnjih poslova najavilo je pooštrene kontrole na svim važnijim putnim pravcima. Dakle, tokom sedmodnevne akcije posebna pažnja usmerena je na otkrivanje i sankcionisanje vozača koji prekorače dozvoljenu brzinu, s obzirom na to da je upravo neprilagođena i prekomerna brzina jedan od najčešćih uzroka najtežih saobraćajnih nesreća. Kontrole se sprovode na autoput magistralnim i regionalnim putevima, ali i u naseljenim mestima gde se meri trenutna, ali i prosečna brzina kretanja vozila. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova apeluju na sve vozače da poštuju ograničenja brzine i ostale saobraćajne propise kako bi zaštitili svoje živote drugih učesnika u saobraćaju, i to ne samo kad je pojačana kontrola, već uvek. Hajde da svi zajedno doprinesemo smanjenju broja saobraćajnih nezgoda i njihovih teških posledica. Dakle, još jednom, pojačana kontrola do 9. avgusta. Kreće Antonija, Gigovska, briga me, samo da podsjetimo, 501-6-6-6, dolazi nam Jovana Pajić, zapravo nastupa u Zastavinoj bašti 7. avgusta o 20 sati, da li neko želi, odnosno ko želi, neka nas zove, imamo karte.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Jovana Parić. Sedmi avguste, 20 časova, Zastavina bašta. Ne propustite veče emocija, spontanosti i energije kakva dolazi sa jednom i jedinom Jovanom Pajić. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Infotelefon 063-318-1000.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda veče ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

35 stepeni u gradu Kragujevcu. Drugari, dobar dan, želi Gabriel i Daca. Nadam se da se svi dobro i da ove vrućine fino podosite. E sad, kineski startup tvrdi da njihova aplikacija, nova aplikacija, prevodi 95% onoga što kaže vaš pas. Dakle, napomena, to tvrdi kompanija i tvrdnja nije još uvek dokazana. Peti Chat je pametna ogrlica iz Hangzhoua, koja pomoću mikrofona i AI-a analizira zvukove i ponašanje vašeg ljubimca, zatim ih, kažu, pretvara u kratke rečenice koje stižu na telefon vlasnika. Kompanija tvrdi da sistem prepoznaje emocije sa oko 95% preciznosti. Ogrlica koristi, dakle, najnovije modele, a predprodaja u Kini je počela i to po ceni od nekih $118. Već je rezervisano, kažu, više od 10.000 komada, a problem je što za ove tvrdnje za sad nema dovoljno dokaza. Stručnjaci ipak upozoravaju da životinje ne komuniciraju samo zvukovima. Važni su i položaj ušiju, repa, držanje tijela, pogled, kontekst i sve ostalo. Drugim rečima, AI možda može da prevede lavež, ali pitanje je da li zaista zna šta on znači. Da li verujete u ovo i da li biste poručili jednu ovakvu, da kažemo, aplikaciju, to jest imali u svom telefonu? Amna kreće, Nova Barka.

0: Bila je to Cica, minut ostao do 12.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, danas je pik toplotog talasa, kako kažu, danas u gradu do 37, sutra 37, u petak do 35, za vikend, subota u Kragujevcu 33, nedelja 34, bez padavina.

saobraćajna policija širom Srbije u okviru međunarodne akcije Roadpol do 9. avgusta pojačano kontroliše brzinu na svim važnijim putevima. Od početka godine vatrogasno-spasilačka brigada u Kragujevcu intervenisala je ukupno 802 puta, a najveći broj intervencija odnosio se na požare na otvorenom. Nadležni apeluju na sve građane da se ponašaju odgovorno i svojim postupcima ne izazivaju požare, jer i najmanji nemar može imati ozbiljne posljedice. Usled radova na sanaciji i rekonstrukciji nadvožnjaka ka Bresnici, privremeno je isključena javna rasveta na ovom potezu. U toku je filmska radionica Kragujevac koja se održava već 11. put, reč je o manifestaciji gde nastaju ozbiljni filmski autori. Ljubitelji književnosti imaće priliku da večeras od 20 časova u Kontakt galeriji prisustvuju u predstavljanju romana jednom ili dva put autorke Nevene Milojević. Dakle, nastavlja se topliti talas, kako kažu, petak i za dane vikenda malo svežije u čitavoj Srbiji uz ponegdje lokalnu pojavu kratkotrajnih pljuskova. Drugari, ako ne morate, nemojte da izlazite jer je već toplo, 35 je u gradu. Ana Nikolić otvara sat. I dalje imamo ulaznice, odnosno karte za nastup Jovane Pavić u Zastavinoj bašti 7. avgusta od 20 časova, pa ko želi da ide i ko već nije dobio kod nas kartu, zovite nas 516 666.

0: 35 stepeni u gradu Kragujevcu, drugari, baš toplo, tropski toplo i danas i sutra pik toplotog talasa, vodite računa o sebi. A Italiju trenutno trese nesvakidašnji saobraćajni skandal. Dakle, automobili, motori i skuteri masovno staju nasred puta, iako su im rezervoari napunjeni do vrha. Mehaničari širom zemlje, posebno u Rimu, suočavaju se, kažu, sa nezapamćenim brojem vozila koja u radionice stižu na šlep službama zbog goriva, punog vode, kažu, nečistoća i gustog taloga. Pa ako ste tamo planirali da natočite benzin, ne nikako ovih dana. Dakle, šta stoji iza ovog problema? Kako kažu, scenario je uvek isti kod svih vozila koja su stala na sred puta ili su se pokvarila. Vozači natoče gorivo, pređu svega nekoliko kilometara, nakon čega motor iznenada gubi snagu, teško pali ili se potpuno ugasi. Sumnja se na namerno razređivanje benzina i dizela radi ekstra profita, ali i na praženje podzemnih cisterni na pumpama do samog dna, pri čemu povuku nakupljenu prljavštinu direktno u rezervoare kupaca. Kažu, popravke su, jel te, paprene. Voda i talog brzo sve to uništavaju, odnosno uništavaju savremene motore, pre svega pumpe za gorivo i dizne, pa šteta koju vozači sad u Italiji moraju da plate iznosi od nekoliko stotina do nekoliko hiljada evra. Sve se ovo dešava u špicu letnjih odmora, možete misliti kako je ludilo u Italiji i u momentu kada cene goriva u Italiji ponovo divljaju i prelaze granicu od 2 evra po litru. Kolega, nemoj da se smeš. E sad, iz udruženja potrošača naravno apeluju na sve da vode računa da sačuvaju račun za gorivo. Možda jedan mali uzorak tog goriva koje ste sipali u motorosto koji su ljudi sipali, tako da, kako kažu, tek će se znati o čemu je reč.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića 17A.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Auto Lider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
0: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

priča se. Da li ste znali da je jedan Indijac biciklom putovao iz Indije u Švedsku kako bi upoznao svoju buduću ženu? Za putovanje mu je bilo potrebno 4 meseca. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

Bila to je Ilma, drugari, da je kriza za poslovima, izgleda zaista jeste svuda u svijetu, zato poslodavcima padaju na pamet neke lude ideje. Tako kažu, jedna AI startup kompanija je organizovala je prošle nedelje neobičan događaj za rekrutaciju zaposlenih, na kojem je posetiocima ponudila instant intervju za posao u zamenu za tetoviranje logotipa same kompanije. Suosnivač ove firme, Jordan, se pohvalio na društvenim mrežama da je čak 7 ljudi prihvatilo ponudu, odnosno istetovirali su njihov logotip, verovali ili ne. Prema njegovoj objavi, cilj događaja bio je da upoznaju izuzetne ljude i otkriju ko je od njih, pazite ovo, jednako lud kao i mi, kako kažu iz ove kompanije. E sad, na žurku su doveli pravog tatu umetnika i ponudili instant intervjue svakome ko istetovira njihovo ime. Sedmoro njih je istetoviralo, a onda su krenule objave, to jest komentari na društvenim mrežama. Erupcija postova koji osuđuju ovakav vid zapošljavanja. Onda se ovaj čovjek, direktor, izvinio i rekao da je zeznu stvar i ponudio da pokrije troškove ipak uklanjenja tetovaže. I to postoji. E, drugari, 12.56, još malo sa vama se druže Gabriel i Daca, jako toplo u gradu, 36 stepeni.

0: E bio to Toša Preski, drugari, tačno je 13 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas i sutra, dakle, vrhunac toplotnog talasa na teritoriji Srbije sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40. U petak i za vikend, kažu, intenzitet vrućina će oslabiti, pa će u većini mesta najviša dnevna biti od 32 do 36. Sljedeće sedmice ponovo se očekuje porast temperatura i nastavak toplotnog talasa. U gradu Kragujevcu danas 37, sutra 37, petak 35 stepeni. Saobraćajna policija širom Srbije u okviru međunarodne akcije Roadpol do 9. avgusta pojačano kontroliše brzinu na svim važnijim putevima. Od početka godine vatrogasno-spasilačka brigada u Kragujevcu intervenisala je ukupno 802 puta. Najveći broj intervencija odnosio se na požare na otvorenom. Nadležni apeluju na građane da se ponašaju odgovorno i svojim postupcima ne izazivaju požare. Usled radova na sanaciji i rekonstrukciji nadvožnjaka ka Bresnici je privremeno isključena javna rasveta na ovom potezu. U toku je filmska radionica Kragujevac Frka, koja se održava već 11. put. Reč je o manifestaciji gde nastaju ozbiljni filmski autori. Ljubitelji književnosti imaće priliku da večeras od 20 sati u kontakt galeriji prisustvuju predstavljanju romana jednom ili dva puta autorke Nevene Milojević. E pa drugari, to bi bilo to što se nas tiče za danas. Ostanite uz RSG i lepo provedite ostatak dana. Nadamo se da možete negdje da se osvežite. Amna otvara se.

0: Moškarčina, Ceca i Vojaž, to je ono što se čulo u 13.17.
1: RSG popodne sa Vanjom.
0: Nastavljamo kroz ovaj toplotni talas popodnevno druženje. Vanja je ispred mikrofona sve do 4 solo, pa od 4 stiže Isidora i onda će na programu biti još jedan mali petak. Evo, javljam se na 36, koliko je prema poslednjim merenjima, to je i maksimum za danas. Sutra imamo stepen više, 37, pa u petak 35, u subotu 33, u nedelju 34 i u ponedeljak 35. Nastavlja se talas sunčanog i toplog vremena. Iz našeg grada stiže jedna super vesta, to je da građani Kragujevca zapravo mogu da učestvuju u izboru imena novoizgrađenog vrtića u RDČ-u kapaciteta 270 mesta koje je nedavno dobio i upotrebnu dozvolu. Glasanje za jedan od pet naziva Pčelica, Čarolija, Čigra, Maslačak i Zvončica traje do 10. avgusta, tako da roditelji, znam da je ovo vama super. Mi se družimo uz Hit do Hita na 104.3rsg.rs. Saša Matić nam je sledeći na playlisti. Nakon njega i Saša Kovačević, pa onda i Senida. Pojačaj RSG i uživaj!

0: kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 8414 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
7: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: 13:34, pitanje jedno u zraku visi ovih dana, a to je da li kad izlaziš iz stana, kuće, klimu ostavljaš da radi onako na leru ili je gasiš. Mnogi veruju da paljenje i gašenje troši više struje, drugi se pak plaša astronomskih računa ako uređaj radi non stop. Stručnici se oglasili, kažu nijedna od te dve krajnosti nije potpuno tačna. Naravno, uvek je negde u sredini zapravo odgovor. Evo što kažu pravila pametnog hlađenja u sredu ovog toplotnog talasa. Ako izlaziš samo do prodavnice ili te nema oko pola sata, gašenjem klime realno ništa ne dobijaš, tako da ostavi je da radi. A ako pak odlaziš na posao, nemate 8 sati, održavanje frižidera u praznom stanu jednostavno je bacanje para. Najbolje rešenje je da podigneš temperaturu za nekoliko stepeni, recimo sa 24 na 27 ili 28 dok nisi tu. Zaboravi na 16 stepeni, onaj instinkt kad uđeš u vreo stan pa odmah zakucaš klimu na 16, to zapravo ne ubrzava hlađenje. Ako želiš da u sobi bude 24, jednostavno podesi uređaj na 24. I male cake zlata vrede, prljav filter otežava hlađenje i primorava klimu da radi duže, dok obično spuštanje roletni na osunčanoj strani može da spusti temperaturu za nekoliko stepeni. Za kraj, ako imaš naravno inventar klimu, nemoj da je pališ i gasiš svakih sat vremena, jednostavno podesi razumnu temperaturu i prepusti termostatu da radi svoj posao. Preživi ovaj pakao bez stresa. U petak od 20 u Zastavinoj bašti nastupa Jovana Pajić, tako da eto, imat ćemo onako prijatno veče uz Jovanu live, a ti ukoliko nemaš svoju kartu, još uvek, ja puštam upravo Jovanu i dođe meni u Eter RSG-a, dok je slušamo 501 666 otvoren, prvi ko se javi dobija kartu. Srećno!

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Jovana, Jovana, Parić. Sedmi avguste, 20 časova, Zastavina bašta. Ne propustite veče emocija, spontanosti i energije kakva dolazi sa jednom i jedinom Jovanom Pajićem. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Infotelefon 063-318-100.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.

0: Čuo se Željko Vasić, minut je do dva, dobar dan.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: 36 izmereno u prethodnom satu, to nam je maksimum za danas. Sutra 37, u petak 35 stepeni. Do 9. avgusta saobraćajna policija širom Srbije u okviru međunarodne akcije Road Pole sprovodi pojačanu kontrolu brzine na svim važnijim putevima. Kragujevački vatrogasci imali su od početka godine više od 800 intervencija, najčešće zbog požara na otvorenom, pa ponovno strogo apeluju na građane da budu odgovorni. Zbog radova na rekonstrukciji nadvožnjaka ka Bresnici, javna rasveta na tom potezu je privremeno isključena. U toku je 11. po redu filmska radionica Kragujevac, tradicionalna manifestacija na kojoj nastaju i razvijaju se ozbiljni filmski autori. Kad već spominjem filmsku radionicu u našem gradu, kako to film može da promeni način na koji posmatramo putovanja ili serija, da nas natera da posetimo neku destinaciju o kojoj nismo razmišljali? Da li je to novi fenomen putovanja? Pričat ću ti o tome u toku ovog 14. sata uz Hit do Hita. Baš imam jednu onako letnju, a za put pesmu na playlisti. Miris Mediterana i Nikolija, čuće se odmah nakon Emine Jahović. Sledeća stvar na playlisti je Probala sam.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Rekoh da ćemo malo o filmu i kako realno film može da nas navede da posetimo neko mesto. Realno koliko puta je svako od nas pogledao neki film ili seriju i onda usred scene pauziraš, pa uzmeš telefon da proveriš cene letova, smeštaja. Nekada smo putovanje birali na osnovu lepih razglednica, danas su glavni turistički agenti zapravo hollywoodski reditelji. I to je najnoviji primer... Sicilija. Christopher Nolan je izbacio film Odiseja, a malo ostrvo Favignana, koje je u filmu glumi Odisejevu i tako, preko noći je postalo apsolutni svetski hit. Zaboravi na klasične turističke kampanje, stručnici kažu da ovakvi filmski hitovi dižu broj turista i do 40%. Sad, realno možemo da se setimo odmah Gospodara prstenova ili recimo šta je on uradio za Novi Zeland ili recimo Igre prestola za Dubrovnik, pa nam je tu i serija Beli Lot takođe za samu Siciliju. Procenjuje se da će Nolanova Odiseja doneti ovom ostrvu neverovatnih pola milijarde dolara. Ipak vlasti na Favignani su rekle jednu genijalnu stvar, ne žele masovni turizam. Planiraju luksuzne hotele i filmske izložbe, ali poručuju da žele da sačuvaju dušu ostrva, jer u današnje vreme kada sve postane viralno na mrežama, pravi luksuz više nije pronaći neku skrivenu destinaciju, već sačuvati od propasti onda kada ceo svet istu poželi. Tako da eto, ako ti je Sicilija na radaru, pakuj kofere brzo pre nego što tamo stigne ostatak planete. A nama u Eter RSG-a upravo stigla Breskvica. Slušamo Do gole kože.

0: sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
2: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Sigurno znaš onaj užasan osjećaj kad baciš neki papir u đubre, pa se onda ispostavi da ti on jako bitan i onda kreneš panično da kopaš po kanti. E sad, ako znaš taj osjećaj, pomnoži ga sa tačno 1 000 000 evra. Idemo opet pričom do Italije. Jedna gospođa otišla do lokalne radnje da proveri svoj loto tiket i sad aparat joj tu rekao da nije za isplatu. Ona to zgužvala, bacila i došla kući i onda su i njeni rekli kako je njen tiket dobitan. Ona se prvo začudila, nije, aparat je zapištao, međutim aparat ne može da isplati 1 000 000 dolara, pa je onda to iz tog, to je stebre, pardon, pa je onda iz tog razloga on pištao. I sad ona naravno panično se vraća do prodavnice, kamion gradske čistoće već pokupio smeće. E, tu dolazimo do filmske akcije. Žena alarmira komunalno, oni lociraju kamion, odvezu ga na specijalnu deponiju i radnici bukvalno duže od celog jednog dana su kopali po planini smeća i na kraju pronašli tiket netaknut. Čitav potpuno. U zvaničnoj vesti nigde sad ne piše da li je ona njih na kraju častila ili nije. Ja samo piše da je zaplakala od sreće. Ja se stvarno nadam da od tog miliona im je dala onako vrlo pristojnu naknadu za to dobro delo, jer budimo realni, koliko bi kod nas u ovakvoj situaciji, kolika bi šansa bila da se zaustavi kamion, da neko 24 sata roni po deponiji zbog tvog tiketa. Moja procena je apsolutno minimalna. Ili to, ili bi se tu napred tražila neka debela nagrada. Tako da pamet u glavu i pročiti ti za svaki slučaj dva puta šta piše na papiriću pre nego što ga baciš. Tako mlada, Amna u nastavku.

0: Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Koncept.
2: Online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena. Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Jovana, Jovana, Parić.
7: Hoće meni, svi tukujem, ja se radujem.
8: 7. auguste, 20 časova, Zastavina bašta. Ne propustite veče emocija, spontanosti i energije kakva dolazi sa jednom i jedinom Jovanom Parić. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Infotelefon 063-318-1000.
9: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.

0: priča se.
1: Da li ste znali da se Havaji godišnje prema Aljasci pomeraju 7,5 cm? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

Ludilo moje čuli na RSG-u u petak 7.8. od 20. Ova stvar će se čuti live u Zastavinoj bašti. Ako kojim slučajem nemaš kartu za njen nastup, evo izvoli dok slušamo Kovačevića. 501 666, prva osoba koja se javi dobija ulaznicu.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 37 izmereno, to nam je maksimum za danas. Idemo i sutra do 37, petak 35, subota 33, nedelja 34, ponedeljak 35. Nastavlja se pretežno sunčano vreme i toplo u gradu Kragujevcu. 15.03, vreme za vesti. Klinika za pedijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac dobila je dva dijagnostička aparata, mikroskop za citološke preglede i mobilni rentgen, čija je vrednost 9,6 miliona dinara. Do 9. avgusta saobraćajna policija širom Srbije u okviru međunarodne akcije Roadpol sprovodi pojačanu kontrolu brzine na svim važnijim putevima. Kragujevački vatrogasci imali su od početka godine više od 800 intervencija, najčešće zbog požara na otvorenom, pa ponovo strogo apeluju na građane da budu odgovorni. Takmičarka Rvačkog kluba Kragujevac Emilija Jakovljević donela je dve važne pobede reprezentaciji Srbije na turniru u Belorusiji, savladavši protivnice iz Turske i zemlje domaćina. Još sat vremena soliram, pa će mi se onda pridružiti koleginica Isidora i počet će mali petak. Na playlisti Marina Visković, Stvar ponelo te, a onda i Milica Pavlović, Time nerviraš. Nadam se da te niko ne nervira. Pojačaj RSG i uživaj. Muzika.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8.999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8.999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18.999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
4: Sladoled Sonata čokolada 199.99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
2: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: A Studentski kulturni centar Kragujevac pozvao je mlade na veče društvenih igara koje će biti održano sledećeg četvrtka 13. avgusta od 19 časova u prostoru Kutija Šibica. Učešće je besplatno, nije potrebna ni prijava, tako da eto, program se organizuje u okviru Omladinskog kluba SKC. Omladinski klub nastoji da mladima ponudi prostor za upoznavanje, razgovor i zajedničko provođenje vremena. Dodaje se i da društvene igre razvijaju timski duh, komunikacijske veštine, logičko razmišljanje i saradnju, kao i da kroz igru mogu da se steknu nova poznanstva i prijateljstva. Događaj je namenjen svima koji žele da se opuste, upoznaju nove ljude i provedu večer u dobroj atmosferi. Tako da, sledećeg četvrtka od 19 možeš da prisustvuješ u prostoru Kutija Šibica ovoj večeri. Sanja Vučić i Ela Ela nam je sledeća na playlisti.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: Hit do hita. RSG popodne sa Vanjom.
1: 11 minuta ostalo do 4, znači 11 minuta do početka malog petka ove srede, a drugi upisni rok na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu počeće 17. avgusta. Mesta ima za 1335 brucoš, od kojih 677 na budžetu i 659 koji će morati da plate studiranje. U prvom upisnom roku na fakultetima Kragujevačkog univerziteta popunjeno je 65%. Fakulteti u sastavu univerziteta će sami odrediti raspored i termine za prijavljivanje kandidata, polaganje prijemnih ispita i upis kandidata. Planom upisa za ovu godinu predviđeno je da Univerzitet u Kragujevcu primi 3839 brucoša, a upis će trajati do 20. septembra. Miligram u nastavku slušamo kao nova.

tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Napolju sunčano, pretoplo, 37 je izmereno u prethodnom satu, to nam je maksimum za danas. Narednih dana ostaje ovako toplo, sunčano, sutra do 37, pa imamo 35 u petak, 33 u subotu. Tačno je 16.02, vreme za vesti. Klinika za pedijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac dobila je dva dijagnostička aparata, mikroskop za citološke preglede i mobilni rengen, čija je vrednost 9,6 miliona dinara. Do 9. avgusta saobraćajna policija širom Srbije u okviru međunarodne akcije Road Pol sprovodi pojačanu kontrolu brzine na svim, na svim važnijim putevima. Kragujevački vatrogasci imali su od početka godine više od 800 intervencija, najčešće zbog požara na otvorenom, pa ponovo strogo apeluju na građane da budu odgovorni. Takmičar krvačkog kluba Kragujevac Emilija Jakovljević donela je dve važne pobede reprezentaciji Srbije na turniru u Belorusiji, savladavši protivnici iz Turske i zemlje domaćina.
0: Mali petak sa Isidorom i Vanjom. Mali petak. Sredom od 4 do 6 popodne.
3: Tu smo.
2: Dobar dan, rekoh ja, počinje mali petak u 4, tu smo sve do 6, uz naravno hit do hita. Spremne su i neke zanimljive priče, tako da ostani sa nama.
3: Tako je.
2: Edita i stvar sama nam je sledeća na playlisti, nakon nje i Macchiato, Nikola Rokvić.

0: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
1: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF. Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 8414 0000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackernoison.com.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: To što preskica čuva, 16:24, mali petak u toku na RSG-u sve do 6. Imamo sad onako veoma, veoma zanimljivu priču. Ko si, odnosno, ajde da kažem, ko smo kad nas niko ne gleda?
1: Ko smo zapravo kad nismo sa kolegama, kad nismo sa roditeljima, društvom,
0: partnerom, kad... s kim god, kad smo onako baš sami sa sobom u naša četiri zida, jer postoji jedna verzija nas koju poznaju kolege, pa onda druga za prijatelje, pa treća za porodicu, postoji ona koja se pokazuje na Instagramu, ali postoji ona posebna, ona koja peva dok kuva, ona koja se pogleda u ogledalo pa napravi facu bez ikakvog razloga, ili koja odlaže alarm 17 puta, ili koja priča sama sa sobom, to sam ja.
1: Da se osvrnemo malo i na neku psihološku stranu. Šta to kaže psihologija? Mi smo na neki način oni... prosto smo prinuđeni da se stalno prilagođavamo drugim ljudima oko sebe. Ne nužno zato što smo mi lažni, nego zato što smo društvena bića. I kada postoji publika, postajemo svesni kako izgledamo drugima, kako govorimo, kakve su naše, kakva nam je gestikulacija i ostalo. I onda više računa vodimo o tome kako se i ponašamo. Ali zapravo suština svega je kada zatvorimo ta vrata od stana, nema publike i onda postavljamo zapravo to pitanje, da li je ta osoba koja peva sama u kolima prava ja, ili je prava ja ona koja ćuti na sastanku, ili je on, mislim...
0: Da.
1: Znaš kao, mislim da svako od nas ima više nekih svojih verzija.
0: Da.
1: I to je okej.
0: Okay. To je potpuno normalno, to nam je u prirodi.
1: Se, da, baš ovo što kažu.
0: Da.
1: Prilagodiš se situaciji...
0: Zapravo ne postoji jedan pravi mi, svi ti ljudi smo mi. Sve to sam ja, što
1: sve
0: bi se Nida rekla.
1: Sve sam to ja.
0: Ali, realno, ono što sad hoću da dobijemo zapravo sa ovom pričom, to je da te podsjetimo na tu osobu,
1: da,
0: koja si, baš kada zatvoriš vrata, da na nju dosta obratiš pažnju, jer mislim da smo to glavni mi.
1: Jeste, i to je suština. Malo pre kad smo pričali, mi zapravo i pre svakog uključenja onako razmenimo naša mišljenja i došli smo zajedno do te suštine svega, a to je da posvetimo vreme i energiju samom sebi kad smo sami.
0: Da.
1: Znaš, mislim da se previše dajemo u svim tim različitim situacijama tokom dana, ali eto i tih pola sata neka budu kao za nas.
0: Da, odvojeni samo za tu verziju tebe koju znaš samo ti.
1: Da, i to je skroz okej, okay, kako god da si. Mislim, da, mi treba upoznati tu svoju neku...
0: Tu svoju stranu.
1: Predočiti i sebi, kao, da, ko sam zapravo. Aj kao pitanje sad,
0: naprimer,
1: da malo svi...
0: Malo pitanje može da bude, na primjer, kad si onako sam, nema nikog, uh-huh, šta radiš, u tom trenutku da se uključi kamera, šta bi svi drugi videli? U mom slučaju bi to, kažem, bilo verovatno kako razgovaram sa sobom, delimo neke onako dubokoumne misli, ulazimo u neku dubiozu,
1: da,
0: nekad čak dajem i intervju, iako u životu ne bih volio da dam intervju, ali sam sebi kao dajem intervju. Ne znam, to mi je...
1: Pa ja bi ono, mislim, odmarala ili čistila
0: pijama
1: kuću.
0: Pijama, listanje telefona ili čišćenje.
1: Pa to je to, to je to kod
0: mene. Ja sam u stvari onda filozof.
1: Možda ja. Ima više, u meni su dve.
0: U meni su sve. Kazaljke poklopljene, kafeterija misli na tebe. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujdurva. Ili se veseliš, za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
3: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
9: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
8: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
10: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
8: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.

Vraća se. Da li ste znali da je Nikola Tesla još 1901. godine pominjao u svojim radovima ideju o pametnim telefonima i čak navodio neke od aplikacija bez kojih je radnja današnjih pametnih telefona nezamisliva? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Petak, Mali petak sa Isidorom i Vanjom.
1: 5 do 5. Imam jedno interesantno pitanje za tebe. Kad ti stigne poruka, mislim da smo o tome već pričali, ali kada ti stigne poruka, koja si grupa, odgovaraš odmah ili zavisi od osobe, praviš pauzu, ili ne znam, da li, ako recimo da lupam sad, listaš TikTok, na primjer, interesantan ti je i stigne ti i od bitne osobe poruka, da li ćeš prekinuti to da odmah odgovoriš, taktiziraš kao...
2: Pa u suštini ja odgovaram odmah. I to je nekak bolesno. Jer onda kad vidim kako ljudi meni odgovaraju, ja se iznerviram i onda u zonu, brate, video da. Je sigurno poruku. Da. Ja imam problem sa svojim momkom, evo sad javno. Gde, znaš kao, ne možeš da mi kažeš da nisi video. I kao, šta je problem da odgovoriš?
1: Ako
2: me slušaš sad?
1: Ako slušaš, evo, ja ću da ti kažem šta kažu naučnici o tebi i o meni, jer isto radimo.
2: Mi se... Ti si, evo, Vanja eto. Je jedina osoba u mom životu koja mi instant odgovori na poruku. Mislim, zašto, ljudi, odgovorite na poruku odmah čim je vidite?
1: Ajmo ovako, kaže psihologija da... Naravno. Kaže psihologija da ako je neko pročitao poruku ali nije odgovorio odmah, ne mora da znači ono što drugi misle. U današnje vreme mnogi očekuju trenutni odgovor na poruku, kao da. Isidora od svog momka. Međutim, činjenica da neko pročita poruku i odgovori tek nakon nekoliko sati, ne mora da znači da te ignoriše ili da mu nije stalo. Psiholozi ističu da na brzinu odgovora utiču brojne okolnosti, od stresa i obaveza do ličnih navika u komunikaciji. Neki ljudi jednostavno ne vole da odgovaraju na brzinu jer žele da se posvete razgovoru kada imaju dovoljno vremena. Drugi odlažu odgovor zbog posla ili umora ili potrebe da razmisle pre nego što napišu odgovor. To je poznato kao odlaganje digitalne komunikacije i ne mora imati negativno značenje. A sa druge strane, ako neko uporno i bez objašnjenja ostavlja poruke bez odgovora ili redovno ignoriše komunikaciju, to može već ukazivati na manjak zainteresovanosti ili drugačiji stil komunikacije. Ipak stručnici upozoravaju da nije dobro donositi zaključke na osnovu jednog neodgovorenog ili kasnog odgovora.
2: Ok, sve se ja to slažem, ali pazi sad ovo.
1: Evo je sa problemom.
2: Razumem, ali ako ne možeš, otvori poruku. Ja nemam problem sa tim, noš koliko, e baš to, ako odgovor na poruku zahteva dodatno razmišljanje, ili je duža poruka ili želiš da se posvetiš komunikaciji. Ja prva imam te poruke, nisam tip koji odmah odgovara kad je nešto, razumeš?
1: Nešto bitno, da, dobro.
2: Odgovaram instant na neko pitanje koje zavisi od trenutne da. Situacije. Jel si jeo?
1: Da, kao što ja tebi instant razumeš? Odgovorim, da.
2: Odgovoriš mi odmah. Ako je nešto dublje ili zakasnije, bar otvorim, ja stvarno sinujem. Ja otvorim poruku i da dam do znanja toj osobi da sam, možda je to nekom pogrešno, ali ja dam do znanja da sam ja tu poruku videla i da ću odgovoriti kasnije. Ne znam, mislim...
1: Eto, dala si onda ti savjet kako to da se reši. Dobro, nemoj da se nerviraš, eto tako. Znači, kad ne možeš da odgovoriš, ti slobodno samo napiši, pišem kasnije. To ja redovno radim, pa ne napišem nikad ništa. Ajde da zatvorimo sad, Đorđe i Dušan.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Tropski talas i dalje prisutan, u prethodnom satu izmereno 37, to je maksimum za danas, do 37 i sutra, 35 u petak, 33 u subotu, 34 u nedelju, 35 u ponedeljak 10.8. 17.03, vreme za vesti. Klinika za pedijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac dobila je dva dijagnostička aparata, mikroskop za citološke preglede i mobilni rengen, čija je vrednost 9,6 miliona dinara. Do 9. avgusta saobraćajna policija širom Srbije u okviru međunarodne akcije Road Pole sprovodi pojačanu kontrolu brzine na svim važnijim putevima. Kragujevački vatrogasci imali su od početka godine više od 800 intervencija, najčešće zbog požara na otvorenom, pa ponovo strogo apeluju na građane da budu odgovorni. Predškolska ustanova Duga, koju pohađa oko 400 mališana, dobila je nov sportski poligon. Još sat vremena malog petka, imamo ponovo neku zanimljivu priču za tebe, tako da ostani uz nas.
3: Sad ćemo nešto u letnjem duhu, tako da hoćeš, nećemo više ove psihološke.
2: Ne, prvi sat nam je bio malo psiho,
3: da.
2: Kako smo.
3: Malo smo... Najdrije teme, onako kako najbolje radimo, da. Ali morali smo malo i
2: Malo da čisto potkačimo tu šizofreniju koja nam se javlja zbog ovih visokih temperatura da razvijem. E, imamo jednu zanimljivu listu, Estonija je proglašena najpogodnijom zemljom za život. Nikad mi u životu ne bi palo na pamet da pogledam Estoniju.
3: Mi smo bili za Španiju.
2: Naprimer.
3: Ma do sada ovo šta se dešava u Španiji, tako da...
2: Ništa, idemo svi u Estoniju. Ajde, malo ćemo proći i kroz tu listu u toku ovog 17. sata. Sada Nataša i Saša.
3: Uživite.

Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

0: 7. avguste, 20 časova, Zastavina bašta. Ne propustite veče emocija, spontanosti i energije kakva dolazi sa jednom i jedinom Jovanom Pajićem. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Infotelefon 063 318 100.
1: Radio Starigrad 104,3 MHz.

0: Petak, mali petak sa Isidorom i Vanjom, sredom od 4 do 6 popodne.
1: Tu smo još pola sata. Idemo u Estoniju. Pričom, Estonija proglašena najboljom zemljom za život i preseljenje prema globalnom indeksu za relokaciju Rumavi, zahvaljujući razvijenom bankarskom sistemu, poslovnim mogućnostima i pravima na nekretnine za strance. Indeks koji se objavljuje svake godine krajem drugog kvartala ocenio je 192 zemlje na osnovu 24 pokazatelja, grupisana u 4 kategorije, financije i porezi, kvalitet života i zdravlje, bezbednost i stabilnost, kao i integracija i mogućnosti, a u izradi indeksa korišćeni su različiti izvori podataka i procene stručnjaka. U svakoj kategoriji zemlje su bile ocenjene od 0 do 100, Estonija je tako dobila 99 poena za valutu i bankarski sistem, 96 za poslovne mogućnosti, 82 za dostup stanovanja, 86 za zelene površine i 77 za bezbednost na ulicama. Realno najslabije je ocenjena u kategoriji klimatske pogodnosti sa 20 poena zbog hladnih i mračnih zima. I kako onda to da bude najbolja mesta za, najbolja zemlja za život? To hoću da kažem.
2: Pa da, mislim,
1: kao imaš non stop neku zimu, nešto, neki mrak
2: i, mrak i ti sad kao treba da živiš u tom.
1: I kao tu ti je najbolje na planeti, znaš, e pa možda je najbolje prespavaš, pa nisi u toku šta se zapravo dešava.
2: U suštini mislim da ne može čovek mnogo da pobegne od svojih korena i od svoje matične zemlje, koliko god mi vapili i žudili za nekim i inostranstvom i parama i drugim životima.
1: Vučemo Balkan u sebi.
2: Vučemo Balkan i to ti je to.
1: Nakon Estonije najbolje rangirana evropska zemlja bila je Portugal. To mi dalo je onako stvarno
2: može,
1: malo bolje.
2: Može,
1: da, i Isidora samo da ne ode od kuće. Druga baltička država, Litvanija, zauzela 6. mesto. Među prvih 10 nalaze se još Češka na 9. Malta na 10. mestu. Na globalnoj listi najboljih zemalja za život i preseljenje su i Singapur, Malazija, Tajvan, Hong Kong i St. Kitts i Nevis.
2: Eto. Razmislite. Ali mislim da je najbolje
1: ne, ona ne bi nije iz Kragujevca nigde, ne sa Balkana.
2: Dugo ja to nisam bila, zato tek sam shvatila kasnije da je najbolje tu gde ja sam.
1: Kakav lokal patriota. Oduševljen sam. Kazaljke poklopljene kafeterija misli na tebe. United
0: Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of
3: Coffee. U tvom autu,
4: na mobilnom telefonu ili tabletu,
3: na tvom TV-u ili kompjuteru.
5: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
3: i slušaj RSG gde god da si.
5: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealno

0: Mali petak, mali petak sa Isidorom i Vanjom.
1: Stižemo do kraja ovog malog petka i evo za kraj imamo neke lepe još vesti za tebe. Volim kad imamo pozitivu i nešto lepo da podelimo.
2: Tako je. A pošto često spominjemo i Španiju, evo jedne stvari, a to je da je Madrid grad i zeleni grad oko gradskog područja sa ciljem aktivne borbe protiv klimatskih promjena. Ova urbana šuma već sada ima dužinu od 75 km.
1: To mi je jako lepo, taj zeleni zid, to mi se sviđa i podsjeća me na to da su rekli da će i Kragujevac jednom biti zeleni grad, pa ajde da se nadamo. Posljednjih godina porastao je broj smeđih kiwi ptica na Novom Zelandu, više nisu klasifikovane kao ugrožena vrsta i to je mnogo lepo.
2: Podvodne skulpture jednog italijanskog ribolovca spriječile su ilegalno hvatanje ribe mrežom. Mnogo italijanskih i internacionalnih skulptura podržalo je ovu ideju i doniralo svoje vrijeme i trud kako bi doprinijeli projektu koji se neće vidjeti u muzejima, ali će braniti život morskih dubina.
1: I to je stvarno prelepo, a ajde sada i tebe da pozovemo ako imaš neku tako lepu i srećnu vest, pošalji nam na Instagramu Radio Stari Grad, pa ćemo je sljedeće srede već pročitati kada se i družimo ponovo.
2: Tako je.
1: U nastavku Hit do Hita, sutra smo tu Nevena i ja, evo ajde, pošto i ti uvek sredom učestvuješ na kraju u našem istraživanju, objavljeno je na naš Instagram story pitanje koje smo postavili, koje ćemo sutra raditi od 2 do 3, kako ti je upisan partner u imeniku?
2: Velja i miš. Zato što ikonica miš.
1: Mm-hmm. Znači tako. Ti imaš to kao... Pa radimo istraživanje na tu temu, jer početak veze uvek donosi te lepe momente, znaš, mišu moj i tako dalje, onda negde na kraju to može da se završi sa ne javljaj se ili sa blokiranim kontaktom, ali imamo ali imamo i glavnu podelu, pričat ćemo o tome sutra opširno dva pa nas slušaj, uglavnom postoji tu neka podela, to nešto nadimak, ime, prezime i tako što kažu psiholozi.
2: Ajde, da čujem u kom sam ja, u kojoj sam kategoriji.
1: Da, slušaj sutra od 2 do 3.
2: Ćao ljudi, uživajte.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealno.

Sluša se. Da li ste znali da najnoviji modeli televizora izgledaju kao obično staklo, sve dok ih ne uključite? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali. Pasa svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Spremi se za 3 plus 1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

priča se. Da li ste znali da se Havaji godišnje prema Aljasci pomeraju 7,5 cm? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
2: Još mi na usnama poljubac tvoj, ko zlatne prašine ta.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, oda se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, svi pijani kreće ujutorva. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.